Voilà, papa wemba nasema buka na ubuka na di. Eri buka na riri plie. Voilà, cheza di. Kimbambu karibu. Na uko une? E mushi mbamunga sunga yo mukali iso sire mukali na riri plie. Voilà, cheza di. Kimbambu karibu. Na uko une? E mushi mbamunga sunga yo mukali iso sire mukali wetu di.